Գունգնթրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք Չեցուդեն Փարցրալիք 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կնա գունգնթրել ամեն երկու շաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

0: Pari Yeregos Sireli Ungan Tirner. Aysor, Yergu Shapti Kasan in a Mart, Yergu Azar Kasan Vetsne. Yev Tuk, Tartsial Gungan Trek, Arminia Tsaina, Inisun in Ampoch Yerek, Megahertz, Alikivara. Arminia Radio Jamen, Tezigamianank, Sireliner, Nergayat Snelu, Mer Shapatagan, Yergu Janva Devotiamp, Haida Kira. Ինչպես ամեն հայդակիր, այսօրվա հայդակիրն ալ գնդքրգե դեղական, ընգերային, հասարակական, ասկային զանազանյութերու շուրջ ընթերցումներ, ինչպես նաև հայրենասիրական, հայգական, ասկային երկերու շարան, չիմորնանք ձեր բադվերները։ Այսօր Armenia Radio Jamen, CZD-ն, ցանի պատասխանատու Հովսեփ Քոփուշյանը, Փարիրգուն Հովսեփ,
1: Փարիրգուն Ալին,
0: և CZD-ի անձս Ալին Բալիոզյան համամջան, Հուսամ, հաջելի ընդգնդրություն գունենակ այս գիշեր։
1: Այժմ սիրում ընդներ գանցնինք մեր հայդակրի գործարդյան և առաջին պաշնով եգեք ընդգնդրենք նոր երկ մթարցյալ Հայատ պրոջեկտի մեկնապանությամբ երկին անունն է Սիրո բահաձո և մեզ մեշադերը բետք է եկիտնան այս երկը։ Եկեք միասնապարունգ ընտրենք Հայատ պրոջեկտին։

0: Հոսեփ, իսկապես ասի երկու շաբաթը մեզի գխանտավարես հայատ պրոյեկտի երկերով։ Նային հաջորդ շաբաթ ինչ նոր երկունին։
1: Շատ երկեր կա նոր, բայց չեմ կարծեր այսօր ժամանակ ունենանք ամենը ընտրելու,
0: որովհետև
1: նյութերը մեր այսօրվա շատ են։
0: Գամած կամած մեր ընտիրներուն ագանչը Լեցնենք, ագանչը գլեցնենք այս երկերով։ Սիրելի ընկերներ, անցյալ շաբաթ ասինք, թե մենք պատրաստ ենք ձեր երկերու պատվերները ընդունելու և կարծեք, թե մեր փոքրիկները ավելի քաչալերված են այս երկերու պատվերները դալով կամ ռադիոժամեն մտի գնելով իրենց սիրած երկերը։ Այսօր մեր հավատարիմ փոքրիկ ընկերներեն փոքրիկն Շուշի Բալիոզյանը մեզի ուղարկած է իր սիրած երկը։ Արդյոք ովքեր են։ Շուշին անհամբեր կսպասի աս երկը լսել և մենք ալ մեծ սիրով կգադարենք Շուշիին խնդրանքը։ Շուշի, այս երկը քեզի համար է, մաղթենք քեզի հաջելի ունգնտրություն, իսկ մեր սիրելի ունգնտիրներուն բարի ունգնտրություն։ Լսենք Հակոբ և Արմենի «Արդյոք ովքեր ենը»։

0: Հայրենիքն ապրում է հայրենասիրությամբ և կործանվում
1: Թուք կարող եք հերացնել Արցախի դրոշը Ֆրանսիայի հրաբարագից կարող եք այն հերացնել 1 անգամ կարող եք այն հերացնել 100 անգամ բայց յուրաքանչյուր հերացում գլինի միայն ժամանակավոր որովհետև ամեն անգամ երբ այն իջեցնեն կգտնվի մեկը որ նորից կբարձրացնի այն որովհետև Դա բարձաբես դրոշ չէ, որովհետև այն մարմնավորումն է հայրենիքի։ Այն խորհրդանշում է այն մարդկանց զուհափերությունը, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին այս այն պաշտպանելու համար։ Այն խորհրդանշում է մի ժողովուրդ, որը հրաժարվում է մորնալ, թե որտեղից է եկել։ Դրոշը կարելի է իջեցնել, բայց այն հնարավոր չէ չնչել։ Հիշողությունը հնարավոր չէ չնչել, պատմությունը հնարավոր չէ չնչել, ինքնությունը հնարավոր չէ չնչել։ Արցախի թրոշը կարող է մեկ օրով անհետանալ Ֆրանսիայի հրաբարագից, բայց այն նորեն գծածանվի, գրգին և գրգին և գրգին, որովհետև ոչ ոք չի կարող վերացնել այն արժեքները, որոնք այն խորհրդանշում է։ Սիրելի ընդդիրներ, Արցախի թրոշը շատ ավելի է, քան բարձ խորհրդանիշ։ Այն մարմնավորումն է հայրենիքի ազգային հիշողության, անխզելի գաբին, որ հայ ժողովուրդը ունի իր պատմական Արցախի հողին հետ։ Անգը խորհրդանշի հազարավոր հերոսներու զոհափերությունը, որոնք իրենց կյանքը նվիրեցին հայրենի հողին, արժանապատվության, ինքնության, պաշտպանության համար։ Աշխարի որ անգյունն ալ գտնվին հայերը, Արցախի թրոշը կմնա ազգային ինքնության, հարադևության, հավատքի և հույսի խորհրդանիշը։ Անգը վկայ է, թե կարելի է ժամանակավորապես հերացնել թրոշը հրաբարակները, սակայն անկարելի է չնչել ժողովրդի հիշողությունը, պատմությունը և Արցախի հանդեպ մեր ունեցած սերն ու նվիրումը։ Քանի թե այս հիշողությունը գաբրի հայ ժողովրդի սրդի մեջ, Արցախի թրոշը պիտի շարունակե ծածանիլ իբրև ազատության, արժանապատվության, ազգային գոյատևման մնայուն խորհրդանիշ։

Սիրելի ունգնտիներ, ձեզի պիտի պատմեմ հետևյալ բզդիկ պատմությունը, բզդիկ մոմի պատմությունը։ Հարուստ մարդը տղյակի մեջ կաբրեր ու կգարձեր, որ դրամով ամեն բանի կնադիրանալ։ Գիշերը էլեկտրականությունը կանչատվի ու իր աղախինը բզդիկ մոմը գվարե։ Մարդը անարկանքով գնայ մոմին ու գսե. Ինչպես կրնա այսքան բզդիկ մոմը նման հսկա տարածությունը լուսավորել։ Այս մոմը ամբողջ աշխարհը չի լուսավորեր դեռ, այլ միայն իր շրջապատը, այսպես կպատասխանի աղախինը։ Մարդը լրագյած կսկսի դիտել մոմը ու կնկատի, թե անոր արգայծ ճրակը, որ ամբողջ տղյակը չէր լուսավորեր, սակայն քալողին ճամփան ցույց կուտար։ Եվ այդ գիշեր ինք կանտրադառնա, որ մարդ կարիք չունի աշխարհը փոխելու, որբեսի արժեք ունենա, եւ բավարար է միայն իրեն ինգած բաժինը իրագործել։ Այս պատմության եզրագացությունը այն է. շատեր կնեղանան դեսնելով, որ անկարող են վիճակը փոխելու, բարեփոխելու, սրպակրելու, սխալները հարթելու եւ հուսալկված ոչ մեկ բան գիրակորձեն։ Մինչ խոհեմությունը հոն է, երբ ամեն անհատ իր բաժինը գբերե աշխատանքի մեջ, աշխատանքը ամբողջության հասցնելու նպատակով։

Գիրագի 21 հունիսին հայ մշակութային կենտրոնեն ներս ագումպի անսախումպի գազմագերբությամբ դեղի ունեցար երկար սպասված չեր մուհաջելի մթնոլորտով նախաճաշը, որուն իր մասնակցությունը բերավ ավստրալահայ քաղուտը։ Հավաքին ներգայային քաղուտից զանազան գազմագերբություններ ու ներգայացուցիչներ, ընտանիքներ, բարեկամներ, որոնք համախմբված էին միասին վայելելու քեղեցիկ առավոտի նախաճաշը։ Առավոտյան այս հավատքը շատ ավելին էր, քան բարձ նախաճաշ։ Անիգա վերածվեցավ իսկական ընկերական և եղբայրական հանդիպման, ուր ներգաները համեղ ճաշատեսակներու շուրջ զրուցեցին, մտքեր փոխանակեցին, հին հիշողություններ վերագենթանացուցին ագումբեններս և նոր ընկերություններու ծանոթացան։ Ամբողջ ընթացքին գդիրեր ընտանեկան չերմ և հյուրընկալ մթնոլորտ, որուն շնորհիվ բոլոր մասնակիցները իրենց զգացին հարազատ դան մեջ։ Հանցնախումբը սիրահոժար գերբով հոգացած էր ծերնարգի բոլոր մանրամասնությունները, որպեսի ներգաները անցնեն հաջելի և անմոռանալի առավոտը։ Արադորեն պատրաստված համեղ նախաճաշը, ժպիտներով լի թեմքերը և աշխույժ զրույցները ավելի ևս քեղեցկացուցին օրվա մթնոլորտը։ Նախաճաշի ընթացքին գազմագերբվեցավ նաև վիճակահանություն, որ մեծ խանդավառություն և ուրախություն պատճառեց ներգաներուն, բախտավոր շահողներն ալ արժանացան քեղեցիկ նվերներուն։ Այսպիսի նախաձեռնությունները մեծ նշանակություն ունին մեր քաղուտի կյանքի մեջ։ Անոնք ոչ միայն առիթ կուտան անդամներուն համախմբվելու և իրարու հետ մտերմանալու, այլ նաև գնպաստեն գազմագերբություններու միջև համակորձակցության, ամրապնդման և մեր ասկային ոգիի բահբանման և զորացման։ Ծերնարգի ընթացքին հատկապես սկալի էր հոմենտմենի քույրերու եղբայրներու, ինչպես նաև Հոյտ Ավստրալիո երիտասարդական միության անդամներու ներկայությունն ու աշխույժ մասնակցությունը։ Անոնց ներկայությունը անգամ ևս փաստեց մեր գազմագերբություններու միջև քոյություն ունեցող սերտ համակորձակցությունը փոխադարձ հարգանքն ու եղբայրական ոգին։ Անգարելի է նաև չարժևորել մեր նվիրյալ հոմուհիներու անցնվեր աշխատանքը։ Անոնք սիրահոժար կամքով և մեծ նվիրումով ստանցնած էին նախաճաշի պատրաստության ամբողջ պատասխանատվությունը, իրենց ջիքերով մեծապես նպաստելով ծերնարգի հաջողության։ Անոնց կամավոր ծառայությունը արժանի է խորին քնահադանքի, որովհետև հոմը մեր քաղուտի ամուր հիմքերեն մեկն է։ Ծերնարգի ավարտին ներկաներ իրենց խորին գոհունակությունը ու քնահադանքը հայտնեցին ագումպի անցնախումբին այս կան խնամքով ու նվիրումով գազմագերբված հաջող ծերնարգին համար։ Նման նախաձեռնությունները անգամ ևս կհաստատեն, թե միասնականությունն ու գամավոր ծառայությունը մեր քաղուտի ուժն են և կշարունակեն ամրապնդել մեր ասկային և քաղուտային կյանքը։ Բոլորին վարձկը գադար։

0: հերց է փոլորին, Արմենիա ցայնի անստագազն է։
1: Անցնենք սիրելիներ հայկական լուրերուն։ Խորվշտով դերեկացանք թե հունիսի 27-ին 84 տարեկան հասակին իր մահկանացուն գնքեց հայ Պեմագան երկարվեստի ագանավոր ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արվեստագետ Ռայսիա Մգրդիչյանը 1942 թվականին Սևան ծնած երգչուհին կրթությունը ստացած է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանին եւ Երևանի Գոմիդասի անվան Պեդագոգական կոնսերվատորիայի մեջ 1968-ին սկսյալ անհանդիսացած է Հայաստանի ռադիոյի եւ հերադեսիլի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբի մեներկչուհին ցայնագրելով 400-ն ավելի երգ, որոնց մեծ մասը կբահբանվի հանրային ռադիոյի ոսկե ֆոնդի մեջ։ Իր բացարիք ցայնով եւ բարձր գադարողական արվեստով առաջին անգամ հանդիսադեսին ներգայացուցած է բազմաթիվ անմահ երկեր, համագործակցելով Արնո Բաբաջանյանի, Կոնստանտին Օրփելյանի, Մարդին Վարդազարյանի, Ալեքսանդր Աջեմյանի եւ այլ նշանավոր երաժիշտներուն հետ։ Ան իր երկարվեստով հայկական մշակույթը ներգայացուցած է աշխարի հեղինակավոր փեմերուն վրա եւ արժանացած է Մովսես Խորենացի մեդալին, հայրենիքին մատուցած զարայություններուն համար առաջին աստիճանի մեդալին եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արվեստագետի բարձր կոչման։ Ռայսիա Մգրդիչյանի հարուստ արվեստական ժառանգությունը պիտի շարունակի ներշնչել սերունդները եւ մնալ հայկական երկարվեստի մնայուն արժեքներեն մեկը։
2: Ուզում էր նաև բեմից գեղեցիկ հեռանալ, եղավ հենց այդպես։ Վերջին տարիներին ելույթ էր ունենում պատահական հատուկ Կենթովելյանների կամ հեղինակային երգի երեկոների ժամանակ, անցած գնացած տարիներն ու գործունեությունը համարում էր նախախնամություն։
3: Կյանքս հեքիաթի նման է անցել, այն ինչ որ անհնարին էր, այնպես էր լինում, ես դրա համար շատ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ այնպիսի սիտուացիա էր ստեղծվում, որ կատարվում էր ինչ որ երևույթներ, որ չպետք է լինեին։
2: Հայ էստրադայի թագուհին ծնվել էր հայրենականի տարիներին 1941-ին, անունն էլ ֆրոնտից էր եկել։ Գերմանացիները թե վախենում, թե ակնածում էին ռուսական Կատյուշա զենքից, այն գաղտնի անվանում էին Ռայսա։ Երբ ֆրոնտից հեռագիր են տալիս, թե հրանտ աղջիկ է ունեցել, պատասխան է գալիս՝ անունը դնել Ռայսա։ Կոնստանտին Օրբելյան, Արնո Բաբաջանյան, Ռոբերտ Ամիրխանյան, Ալեքսեյ Հեքիմյան, Արամ Սաթյան ու այլ կոմպոզիտորներ բազմաթիվ երգեր գրել են հենց Ռայսա Մկրտչյանի համար, որ փայլում էր ոչ միայն էստրադայի, այլև ջազի ու էստրադային գործիքավորմամբ ժողովրդականի ժանրում։ Հազարին 1968-ից հեռուստարադիո պետքոմի էստրադային նվագախմբի մեներկչուհին ձայնագրել է մոտ 400 երգ, 2002-ից դասավանդում էր կոնսերվատորիայում։ Երգերաժշտությանն ու բեմին հավասար կար ոչ պակաս կարևոր մեկ այլ բան։
3: Ես երջանիկ եմ, ոչ կայացել եմ, եւ կյանքում, ընտանիքում, եւ որպես մայր, հնարավորինս նվիրվել եմ ընտանիքին։
2: 84 տարիներից ավելի քան 60-ը բեմում նա երգում էր մարդկանց համար ու ազգի մասին, որին կոչում էր փառա

0: Հոսեփ, շատ շնորհակալ ենք, որ ասանք մեզի թարմացուցիր մեր հիշողությունը Ռասայի երկերով իսկապես ներշնչում է։ Այսինքն, ինչ կան երկիչներ կան, գրտնեն, արնեն երկերը և երկեն, բայց միշտ առաջինը, միշտ
1: գմնա
0: հատուկ։ Իսկապես, քանի անգամ որ լսենք այս երկերը, բայց իր ցայնով լսելը լման դարբեր է, լման դարբեր ներշնչում է։ Շնորհակալ ենք, Հոսեփ,
1: որ ոչինչ,
0: իսկապես ալ իր վերջին հանդիպումն էր անիկա կամ վերջին ինչ տեսակցություն է։
1: Ասկե երկու տարի առաջ հանդիսությամբ ժամանակ ինքը իր վերջին անգամ լալով պեմի վրա ելած և երկած է, իսկ վերջին երկու անգետկը, այսինքն վերջին երկու դարին, հանգստյան գոչած է ինգզինք և մի այն գերտար համալսարանը թասավանդության և չեր երկեր։
0: Բայց հոյագաբեր, շատ շնորհակալ ենք, Հոսեփ, որ մեր հետ բաժնեցիր այս երկերը։ Սիրելի ուղդիրներ, այս շաբաթ, այսինքն 24-ին մինչև 28-ի շաբաթը, հունիսի շաբաթը, գլրանա Մարդագերդի ազատագրման 30-րդ տարեդարձը։ 1993 թվականի հունիսի 27-ին հայկական ուժերը ազատագրեցին Մարդագերդը։ Գերդելով առաջին Արցախի պատերազմի կարևորագույն հաղթանակներեն մեկը։ Սակայն 2023 թվականի սեպտեմբերին քաղաքը գրգին գտնվեր ադրբեջանական տիրապետության տակ, Արցախի հայ բնակչության բռնի տեղահանում են ետք։ Կարվաճարի հաջող ազատագրում են ետք, հայկական ուժերը մարտական գործողություններով հիմնական ուղղությունը տեղափոխեցին դեպի Մարդագերդ։ 1993 թվականի հունիսի վերջին անոնք գրավեցին քաղաքի շրջակայքի ռազմավարական բարձունքները։ Ձանր գորուսներ բաճարեցին ադրբեջանական ուժերուն և խապանեցին հագարագորդի գործողությունները։ Հունիսի 26-ին հագարագորդի շարունակվող օթային հարվածներուն հայկական ուժերը հարվածեցին թշնամու ինքնաթիրները և ազատագրեցին շարք մը կարևոր թիրքեր։ Հունիսի 28-ին ադրբեջանական զորքերը վերջնականապես դուրս մղվեցան Մարդագերդեն և քաղաքն ամբողջությամբ ազատագրվեցավ։ Հայկական ուժերը շարունակեցին գործողությունները, ամրապնդելով պաշտպանական բնակի ձերը և ազատագրելով շրջակա բնակավայրները։ Մարդագերդի ազատագրումը դարձավ առաջին Արցախի պատերազմի շրջադարձային հաղթանակները մեկը, ամրապնդելով հայկական պաշտպանական թիրքերն ու ապահովելով վերահսկողության տարածքը։ Սիրելիներ, հակառակ այսօր Շուշին Մարդագերդը, Մարդունին Ասկերանը, Ստեփանագերդը մեր իշխանության տակ չեն, սակայն մենք և մեր երդասարտությունը գաբրի այդ հույսով, որ մենք պիտի իրագործենք այդ անկախությունները, մենք պիտի իրագործենք վերադարձը և հույսով ենք այդ վերադարձը լաշուտով միասնական Հայաստանի երազանքով։

Սիրելի ուղդիրներ, վստահ եմ, որ վերջին մի քանի օրերը կամ մեկ շաբաթվա ընթացքում ականադեսեղակ Վենեզուելայի մեջ տեղի ունեցած աղետյալ երկրաշարժին։ Վենեզուելայի մեջ տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժի հետևանքով քանդված են երկու հայ ընտանիքներու բնակարաններ։ Քանի մահեր վիրավորված, իսկ մյուսերը գտնվելու վայրը դագավին անհայտ է։ Հայտնած է Վենեզուելայի հայ քաղուտի հոգևոր դեսուչ Քերաշնոր Դեր Պեդրոս Եպիսկոպոս Մանուելյանը։ Վենեզուելայի Կարիբյան ձովու ափերու մոտ մեկ վայրկյանին քիչ ադենային դարբերությամբ տեղի ունեցած 7.2 և 7.5 մագնիտյուդ ուշքնությամբ երկու հզոր երկրաշարժները լայնածավալ ավերածություններ պատճառած են երկրի մեջ։ Փլված են բազմաթիվ շենքեր, երկրի մեջ հրճակված է արդագարգ դրություն։ Իշխանությունները կհաղորդեն մեծաթիվ զոհերու և վիրավորներու մասին, իսկ փրկարարական աշխատանքները կշարունակվին, որովհետև մտավախություն կա, որ զոհերու թիվը կգրնա աճիլ։ Վենեզուելայի հայ քաղուտի հոգևոր դեսուչ Քերաշնոր Դեր Պեդրոս Եպիսկոպոս Մանուելյանը հայտնած է, որ երկրաշարժը ձանր ավերածություններ պատճառած է և հանգեցուցած է մարդկային ու նյութական սկալի գորուսներու։ Անոր խոսքով, բնակիչները կշարունակեն ապրիլ վախի և անորոշության մեջ, քանի որ աղետին իրական ծավալները տագավին ամբողջապես չեն բացահայտված։ Մեծի տանն գիլիկյո Արամ Այբ կաթողիկոսը ամբողջ օրվա ընթացքում ուշադրությամբ հետևած է իրավիճակին, մշտական կապ պահելով Վենեզուելայի հայ քաղուտի հոգևոր դեսուչ Քերաշնոր Դեր Պեդրոս Եպիսկոպոս Մանուելյանին հետ, դեղեցություններ ստանալու հայ համայնքի վիճակին և աղետին ընդհանուր հետևանքներուն մասին։ Քերաշնոր Դեր Պեդրոս Եպիսկոպոս Մանուելյանը և դեղվույն հայ համայնքի ղեկավարությունը կշարունակեն կանոնավոր գերբով դեղեցություններ փոխանցել Մեծ Դանն Կիլիկիո Արամ Այբ կաթողիկոսին, մինչ կշարունակվին փրկարարական աշխատանքները։ Ձեր ուշադրության գուզեմ հանձնել նաև, թե հոմի հայ օգնության միության կենտրոնական վարչությունը արդեն տրամահավաք մեջտեղ բերած է օգնելու աղետյալ ընտանիքները, որոնց դեղեցություններուն կանցրադառնանք հարաճիգա շաբաթվա ընթացքում։

Կունգտրեք Արմենի այցայնը 99.3 մեգահարցեն։ Սիրելուն գնդյուներ, գշանակենք մեր հայդակիրը Սիդնի օդերևույթի գայնի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 սիրելուն գնդյուներ ունինք թեթև անցրևային եղանակ, կգնգալվի 3 մմ անցրև, հավանականությունը 70% է, Չերմաստիճանը Սիդնի համար 13-21 աստիճան է։ Չորեքշաբթի դարձյալ ունինք թեթև անցրևային եղանակ, կգնգալվի 2 մմ անցրև, հավանականությունը 50% է, իսկ Չերմաստիճանը 14-23 աստիճան։ Հինգշաբթի սիրելուն գնդիրներ ունինք կգնգալվի 1-5 մմ անցրև, հավանականությունը 90% է, և Չերմաստիճանը Սիդնի համար 15-23 աստիճան։

0: Urpat, Yeranag, Gapochvi, Yevunink, Baitzar, Arevot, Yeranag, Tasn Chorsen, Xanamek, Shapadora, Baitzar, Arevot, Yeranag, Gisharnakvi, Chermasijanun and Alov, Tasen, Dasne in Astijan, Harachiga, Giragi, Yeranag, Gapare Pochvi, Tartial, Gagangalvi, Chors Millimeter, Antsrev, Havanagan, Chunuvatsun Dogose, Chermasijanun and Alov, Inen dasni yota astijan, yevas antsrevayin yeganage pidi sharnakvi harachiga yergu shapti, urgse megen ina millimetr antsrev gagangalvi harachiga yergu shapti, havanaganutyunu 80 dogose, isk chermastijana dasni megen dasni yota astijan. Սիրելուն ցիներ, կշանագենք մեր հայդակերը ունգնջելով այսօրվա վանացայնի վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնտրություն։
1: Հայլիգարավարությունը 3 միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու արդակին գործոց նախարար Գիդեյոն Սահերի ներկայացուցած նախագիծին։ Իսրայելի արդակին գործոց նախարարությունը հայտարարեց. Բատմագան որոշումը իսրայելյան կառավարությունը միացայնությամբ հավանություն տվավ արդակին գործոց նախարար Գիդեյոն Սահերի հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու առաջարկին։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անել։ Այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որ դեղի ունեցած է ավելի քան 100 տարի առաջ և որում բացմական փաստերը իսկապես անվիճելի են, ներառյալ 1.5 միլիոն մարդու սպանություն և մշակութային ու բացմական հին ժառանգության ոչնչացում, հայտարարեց Սահեր։ Սահեր իր գրասենյակին կողմէ հրապարակված հայտարարության մեջ ասաւ. Հայոց ցեղասպանությունը մինչև օրս կմնա ենթակա հիմնականին մեջ թրքական պետության կողմէ ժխտումի եւ արժեզրգումի հաստատութենականացված արշավիմը ներառյալ պատմության վերաշարաթման։ Գգարձեմ, որ ժամանակն է, որ Իսրայելը իբրև հրեական պետություն պաշտոնապես ընդունի այս իր որոշումը։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անելու, ասիգա թե պարոյական եւ թե պատմական բարդավորություն է։ Նախքան այդ Սահեր էքսի վրա գրած էր. Օսմանյան գասրուչյան վերջին դարիներուն հայ ժողովրդին թեմ կատարված ցեղասպանության ճանաչումը փարոյական և պատմական բարդավորություն է։ Միևնույն ժամանակ դեղին է դատաբարդել պատմական ճշմարտության որևէ ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում։ Կառավարության համացայնության արժարանալի ետ գնախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահո նախապես մամլոհարցազրույցի մենթացքին հայտարարած էր, որ գաչակցի հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագիծին։ 2025-ի ամռան հարցազրույցի մենթացքին անհայտնած էր, որ անձնապես կճանաչնա հայոց ցեղասպանությունը։ Իսրայելի կառավարության որոշումին լույսին տա հոյթը հայտադիգետրոնական խորհուրդը երեք հանդես եկավ հաղորդակրությամբ ուրսավ։ Իսրայելի կառավարությունը այսօր միացայն հավանություն տված է հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանչնալու երկրի արդակին գործոց նախարար Գիդեյոն Սահերի նախագիծին։ Հաղորդումներուն համացային ճանաչումի փանացեվի նախագիծը այժմ կուղարկվի խորհրդարան Արի Որդեգրում։ Արդակին գործոց նախարարը իր խոսքի մեջ ընդրադարձած է, թե անցյալին ևս եղած են նման նախաձեռնություններ, որոնք սակայն իրենց դրամապանական եզրակացության չեն հանկած։ Նախարարը հայտարարած է նաև, որ այս հակատարձություն չէ Թուրքիո նախագահային գլխավորությամբ իսրայելի թեմ ուղված սարսափելի հրադարապանության և թշնամական քայլերուն, ենթադրաբար ակնարկելով ոչ միայն Թուրքիո, այլև միջազգային համայնքի բազմաթիվ անդամներու այն իրավացի հաստատումներուն, որ Իսրայել Գազայի մեջ ցեղասպանություն կգործե Պաղեստինցի ժողովրդին թեմ։ Նկատի առնելով այն փաստը, որ բազմաթիվ հրեա անհածներ այդ մասին բարձրացայնած են ցեղասպանության օրերուն, իբրև վկա, իսկ հետագային իբրև մտավորականներ, քաղաքական գործիչներ և գուսակցություն մերեց, պահանջելով Իսրայելի պետության կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, նախարար Սահեր իրավացի է, երբ կհաստատե, երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անել, այս թե պարոյական, թե պատմական բարդավորություն է։ Գարդիկովս անգեր խուսապելու որևէ լուրջ պատճառ չկա։ Եթե այս նախաձեռնությունը հաստի իր դրամապանական եզրահանգումին եւ Իսրայելի խորհրդարանը եւս հաստատե հայկական ցեղասպանության ճանաչումը իբրև pedagan դիրքորոշում, մենք գող չունենք այդ գեցվածքը միաժամանակ գրկնելով նախարար Սահերի Թուրքիո ուղված այդ դրամապանությունը, որ նման ճանաչումը իրեն չի դար անձեռնմխելիություն բացմական ճշմարտութենեն։ Ներառյալ Արցախի մեջ հայության դեմ գդարված հանցագործություններուն իր մեղսակցության։ Միաժամանակ գգնգալենք, որ հայկական ցեղասպանությունը ջանցած Իսրայելը գստանցնե իր պատասխանատվությունը, սադարելով հիշողության հավերժացումին եւ պայքարելով անորժխտումին թե։ Նշված է հոյթը հայտադի կենտրոնական խորհրդի 3 հրաբարագած հաղորդակրության մեջ։ Հայտադի Ամերիկայի հանձնախումբը միացավ հունաամերիկյան գազմագերբություններուն եւ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի երկուսակցական խումբին արգելակելու համար Թրամփի վարչագազմին առաջարկած ավելի քան $700 million General Electric F-110 գործանիչներու շարժիչներու վաճարկը Թուրքիո։ Հայտադի Ամերիկայի անձնախումբի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր դնորեն Արամ Համբարյան հայտնեց, որ Էրդողանին զինելը չի նշանակեր պաշտպանել Թաշնագիցը, այլ զինել եւ խրախուսել հակառակորդը հարցակելու Միացյալ Նահանգներու բարեկամներուն վրա։ Միացյալ Նահանգներու վարչագազմը կոնգրեսի գործարքին մասին պաշտոնապես ծանուցեց 24 հունիսին, որ մեյեթ կոնգրեսը ունի 15 օր զայն արգելակելու համար։ Հայտադի Ամերիկայի հանձնախումբը գոչ ուղեց Միացյալ Նահանգներու հայերուն թիմել իրենց ներկայացուցիչներուն, աջակցելու կոնգրեսական Դինա Դիդուսի նախաձեռնած երկու քայլերուն։ Առաջինը Միացյալ Մերժումի փանացևն է, որով կնախադեծվի ամբողջությամբ արգելակել F-110 շարժիչներու վաճարկը Թուրքիո։ Երկրորդը նամակը ներկայացուցիչներու բալադի ղեկավարության բահանջելով գանխել Թուրքիո վերաթարցը F-35 ծրագիրին։ Թուրքիա F-35 ծրագիրեն հերացված էր 2019-ին ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համագարկը ձեռք բերել է իդք։ Միացյալ Նահանգներու օրենսդրությունը գշարունակե արգելել F-35-երու փոխանցումը Թուրքիո, քանի ձագավին Անկարագը բահանբանե այդ համագարկը։ Կոնգրեսականներ Դինա Դիդուս, Քրիս Բաբաս, Ջոս Քոչյամեր, Նիկոլ Մալիդոնիագիս, Մայք Լոուլեր եւ Ֆրենկ Պալոն կնատադեցին վարչագազմին քայլերը, նշելով, որ Թուրքիա ամերիկյան հարաճադար ռազմական միջոցներ դրամատրելը գահագասե Միացյալ Նահանգներու օրենքներուն եւ դարաձաշրջանային անվտանգային շահերուն։ Նախաձեռնության հեղինակները նաեւ ընդգծեցին Թուրքիո ապագայունացվող գործողությունները դարաձաշրջանի մեջ, ինչպես Ադրբեջանի ռազմական արշավներուն ցուցաբերած աճակցությունը Հայաստանի դեմ։ Ռուսիա ասկայնավտանգության խորհրդի փոխնախագահ Յետինիա Ռուսիա գուսակցության նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդև երեք հայտնեց, որ Հայաստանի եւ Ռուսիա հարաբերություններուն խզումը ձանար հետևանքներ կունենա Հայաստանի քաղաքացիներուն համար։ Դաստամյակներով ձևավորված գաբերու խզումը անխուսափելի ձանր հետևանքներ կունենա Հայաստանի սովորական քաղաքացիներու համար, սակայն Եվրոմիության այդ մեկը բացարձակապես չի հետաքրքրեր։ Ափսոս, որ Հայաստանի ներգաիշխանություններուն քաղաքական հավանականությունները վերեն ասկային շահերեն, նշեց Մեդվեդև։ Մեդվեդև անդրադարձավ նաև Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանը անցերն մխելիութենեն զրգելու կորձնտացին, զայն որագելով ընդիմության դեմ ջնշումներու նոր հանգրվան։ Չեն կրնարան տարբեր մնալ մեզի եղբայրական Հայաստանի ներքաղաքական կորձնտացներու նկատմամբ։ Այդ կայլը գտիդարգենք իբրև իշխանություններուն անհարմար ընդիմության նկատմամբ ջնշումներու նոր հանգրվան, նշեց ան։ Մեդվեդևի կնահատումով արևմտյան երկիրներու աննախադեպ կերպով միջամտած են Հայաստանի ընդդրական գործընթացներուն եւ Հայաստանը գտիդարգեն իբրև ռուսիո դեմ պայքարի գործիք, փորձելով քաղաքական դաշտը մաքրել Մոսկվայի հետ առողջ հարաբերություններու կողմնակից ուժերեն։ Կուսակցության նախագահային խոսքով Ռուսիա պիտի շարունակի հետևիր Հայաստանի մեջ տեղի ունեցող զարգացումներուն եւ Հայաստանի իշխանություններուն իրական մտադրություններուն մասին գտադե ոչ թե հայտարարություններով, այլ գործնական քայլերով։ Հոմերցմենի գետրոնական վարչությունը երեք հրաբարագեց հաղորդակրությումը համահոմերցմենական ծերնարկներու աշխուժ երուզերով ամիսներ վերնակրով։ Հաղորդակրության մեջ կգարտանք։ Հոմերցմենի համահայկական ընտանիքը աշխուժ երուզերի մեջ է։ Միջին Արևելքեն, Եվրոպա, Հայաստան, Ամերիկաներ եւ Ավստրալիա միուչան աշխարհասփյուռ շրջաններն ու մասնաճյուղները կպատրաստվին իրենց մասնակցությունը բերելու Հոմերցմենի գետրոնական վարչության սկաուդական, քարոշչական, գազմագերպչական եւ ընկերային բնույթի 5 մեծ ծերնարկներուն։ Ծերնարկներուն շարքը կսկսի 13 հուլիսին Գերմանիայեն, ուրգե ընթացքարն է Հոմերցմենի առաջին նավաբդույտը՝ Տանուբ կեդին վրա։ Յոթ նորյա նավաբդույտը կհամախմբե Հոմերցմենի բարեկամներ եւ բարերարներ, որոնք ընկերային հաջելի մթնոլորտի մեջ նավով գայցելեն եվրոպական 4 երկիրներու՝ Գերմանիա, Ավստրիա, Սլովակիա, Հունգարիա, յոթը քաղաքներ։ Հաջորդ ծերնարկը դարձյալ առաջին անգամը լալով 20-22 հուլիսին Երևանի մեջ կհամախմբե միության համահայկական գարույցի քարոշչական պատասխանատուները, որոնք երորյա համակումարի ընթացքին կգտնեն արտի երիտասարդության հետ խոսագիծ դառնալու ժամանակագից միջոցները եւ Հոմերցմենի հայության ավելի լայն շերտերուն հասանելի դարձնելու կարելիությունները։ Համակումարի մասնակիցներու գայցել են կարոշչական մարզի մասնակիրական կետրոներ։ Սկաուդական աշխատանքները իրենց կարգին կարևոր դեղ կգրավեն Հոմերցմենի համահայկական ծերնարկներու մեջ։ 21-23 հուլիսին աղվերանի մեջ Հայաստան դեղի կունենա միուչան Արարատյան կարգի մասնակիցներուն սեմինարը, մասնակցությամբ 63 բարձրաստիճան քույր եղբայրներու, որոնք մեկուկես տարվան դեսական եւ կորզնական իրենց դասընթացները ավարտել են, սեմինարին կներկայացնեն իրենց ուսումնասիրական աշխատանքները եւ համահայկական բանակումին բացման հանդիսության կստանան սկաուդական միութենական իրենց բարձրակույն կարգը։ Արարատյան գարկի սեմինարին հաջորդ հյուրականի մեջ կդարվելիք համահոմերցմենական 13-րդ ընդհանուր բանակումը, որոն իրենց մասնակցությունը գբերեն միության 28 շրջանները, ավելի քան 900 սկաուտներ։ Բանակումին կմասնակցին նաև Թեհրանի հայ մշակութային Արարատ գազմագերբությունը, Սիպան Նայրի եւ Սպահանի Արարատ միությունները։ Արարատի համար Գանկուն նշանապանով բանակումը Գերգարի 24 հուլիսեն 2 օգոստոս 2026 եւ ինչպես միշտ գահատկանշվի իր բազմամշակութային օրով Թեբի Արակադի կակատ արշավով Երևանի հրաբարագային դողանցկով եւ Լիզբոնի հերոսական կորձողության ոգեգոչումով։ Սեպտեմբերի վերջավորության աշխատանքի դաշտը կփոխադրվի Սիդնի, Ավստրալիա, ուրդեղի գունենան շրջանի բարձրաստիճան խմբաբետներու սկաուդական վգայալ գարկի դասընթացները, Հոմերցմենի գետրոնական վարչության աջակցությամբ եւ եվրոպայեն հադուկ խմբաբետներու կորձողումով։ Խմբաբետներուն կընկերանա գետրոնական վարչության անդամը։ Այնուհետև 2026-ի դարվան համահոմերցմենական ծերնարկներուն եզրափակումը կգադարվի 5-6 նոյեմբերին, երբ միության համահայկական ընտանիքը Երևանի մեջ կգադարե միջթիվանական իր 12-րդ խորհրդաժողովը, որուն կնախորդեն Հոմերցմենի գետրոնական վարչության 2023-2027-ը Կարամյագի 4-րդ լիակումարի նիստերը, Հոմերցմենի գետրոնական վարչություն։ Մեծիդանը գիլիգիո կաթողիկոսության քահագալին Արամ առաջին հայրապետին ընդրության եւ Օծման 31-րդ տարեդարձին առիթով Անտիլիասի մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր դաջարին եւ գիլիգիո կաթողիկոսության հովանիին վայելելով աշխարհադարած բոլոր թեմերու եկեղեցիներու մեջ 3 մատուց ծվեցավ Սուրբ Պատարագի ընդածքին գդարվեցավ քոհապանական աղոթք, հայրապետական մաղթանք, շնորհազարդ հայրապետին առողջության, արևշատ և արդյունավոր ծառայության համար։ Անտիլիասի մեջ հավուր բացաջի կարոզեց Հյուսիսային Ամերիկայի արևելյան հայոց թեմի առաջնորդ Անուշավան արքեպիսկոպոս Թանիելյան, Սուրբադարակենիետ քվեհարանի թահլիջի մեջ տեղի ունեցավ արամարաչին կաթողիկոսին կհագալության 31-րդ դարեթարցին արիթով շնորհավորական հավաքույթ։ Միապանության անունով ուղերձ ընդերցեց Տբրևանքի հսկիչներեն Ազատ Վարդավետ Ֆիլիկյան։ Ուղերձան անմիջապես ետք վեհապար հայրապետը արդասանեց իր օրհնության խոսքը։ Հարկելի ուղդիրներ եւ ագնդիրներ Վանացայնի եթերով եւ Թիմադեդրի աչով ներգայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ ՑԶԴ-ին ցանյա հաղորդավար Նատալին եւ Սերլին։

Սիրելի ունգնդիրներ, քիչ առաջ Սիրլին Լիբանանի լուրերու մեջ անդրադարձավ Իսրայելի հայոց ցեղասպանության ճանաչման ընթացքի մասին եւ այժմ ես պիտի ընդերցեմ ձեզի Հոիթա հայտադի գետրոնական խորհրդի հայտարարությունը Իսրայելի ղարավարության կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչնալու արդիվ Իսրայելի ղարավարությունը այսօր Միացյալ Հավանությունը դված է հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչնալու երկրի արդակին գործոց նախարար Գիոդեն Սարի նախագծին։ Ըստ հաղորդումներուն ճանաչումի Պանացևի նախագիծը այժմ գուղարգվի խորհրդարան արիվորդիքրում։ Արդակին գործոց նախարարը իր խոսքի մեջ անդրադարձած է թե անցյալին եւս եղած են նման նախաձեռնություններ, որոնք սակայն իրենց դրամապանական եզրակացության չեն հակած։ Նախարարը հայտարարած է նաեւ որ այս հակատարձություն չէ Թուրքիո նախագահին գլխավորությամբ Իսրայելի թեմ ուղված սարսափելի հերոդափանության եւ ճշնամական քայլերուն։ Ենթադրաբար ակնկալելով ոչ միայն Թուրքիո այլև միջազգային համայնքի բազմաթիվ անդամներուն այն իրավացի հաստատումներուն, որ Իսրայել Գազայի մեծ ցեղասպանություն կգործե Պաղեստինցի ժողովրդին դեմ։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ բազմաթիվ հրի անհատներ այդ մասին բարձրացած են ցեղասպանության օրերուն որպես վգա, իսկ հետագային որպես մտավորականներ, քաղաքական գործիչներ եւ գուսակցություն մերեց պահանջելով Իսրայելի պետության կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, նախարար Սար իրավացի երբ կհաստատի երբեք ուշ չէ ճիշտ բանը անել, այս թե պարոյական թե պատմական բարդականություն է, իմ գարձիկով ատկե խուսաբելու որևէ լուրջ պատճառ չկա։ Եթե եւ երբ այս նախաձեռնությունը հասնի իր դրամապանական եզրափակումին եւ Իսրայելի խորհրդարանը եւս հաստատի հայկական ցեղասպանության ճանաչումը որպես պետական դիրքորոշում, մենք կողջունենք այդ կեցվածքը, միաժամանակ գտնելով նախագահ Սարի Թուրքիո գողված այն դրամապանությունը, որ նման ճանաչումը իրեն այս բարակային Իսրայելին չի դար անցրմխելություն, պատմական ճշմարտություններ են, ներառյալ Արցախի մեջ հայության դեմ գդարած հանցագործություններուն իր մխսեկցության գծով։ Միաժամանակ ակնկալենք, որ հայկական ցեղասպանությունը ջանցած Իսրայելը կստանցնի իր պատասխանատվությունը, սադարելով հիշողության հավերժացումին եւ պայքարելով անոր ժխտումին դեմ։ Հոյտա հայտադի գետրոնական խորհուրդ 28 հունիս 2026 Քարտիալ ունին Հոյտա հայտադի գետրոնական խորհրդի հայտարարությունները մեկը, Հոյտա հայտադի գետրոնական խորհրդի հայտարարությունը Արցախյան շարժման եւ ժողովրդավարության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Պաշինյանի մոլության մեջ է բոլշևիկյան գաղափարախոսության մեկ վիժած դարպերագը որդեգրած սովետական միության ներքին վարչական սահմանները հետ խորհրդային միության միջապետական սահմանների ջանցած Նիկոլ Պաշինյանը չի հասկացած նաև ժողովրդավարության իմաստը, էությունը։ Ըստ պաշտոնական թիվերուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներու 50%-ին կվենալ բագաս կվե ստացնած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարին, գտվի թե այդքանով ինք հաստատած է իր դիկտատորիան, ան չի հասկնար, որ ժողովրդավարությունը մեծամասնության իշխանությունն է, միաժամանակ երաշխավորելով փոքրամասնության մարդկային ու քաղաքացիական իրավունքները։ Նիկոլ Պաշինյանը հայտարարած է. ցանկացած քայլ, որը հասկանում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի գդարած ընդրությանը, իսկ ժողովուրդը ասել է, որ Ղարաբաղի շարժումը չի շարունակվում, չի շարունակվելու, հիմա ցանկացած փորձ այլ մագարտակներով Ղարաբաղի շարժումը շարունակվելու փերելու է հայելյան արձականքներ, ընդ որում այդ process-ը, այսինքն process-ը գարախնդիրներ այո առաջացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը գանդես է, որ Հայաստանի Հանրապետության առնվազն ավելի քան 500,000 քաղաքացիներ իրենց քվեի իրավունքով չեն գիսեր իր եւ կամ մեծամասնության Ղարաբաղի շարժումը չի շարունակվում, չի շարունակվելու դեսագետը։ Այդ ավելի քան 500,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ իրավունք ունին իրենց դեսագետը բարձրացնելու, հետապնդելու, եթե նույնիսկ այդ process-ը գարախնդիրներ այո առաջացնել։
Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանը որոգուսակցությունը հետևողականորեն հրաժարած է եւ կշարունակի հրաժարել այն ամենեն, ինչ համահայկական է, ասկային է եւ գուզե ըստիբել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններեն դուրս ապրող հայերը անգախ իրենց քաղաքացիությունեն զրկվին իրենց տեսակետը ունենալու, այդ տեսակետը արդահայտելու եւ անոր իրականացումը հետապնդելու իրավունքեն։ Անգսե, ես շատ ուղիղ ասում եմ, Միացյալ Նահանգների Թաշնակցական Լոբիին ինչքան այդ ուղությամբ չանքերը կործադրեց, ինչքան քայլեր արեց, ստանալու են։ Այո, այս է Նիկոլ Փաշինյանի ընդփրումը ժողովրդավարության դիկտատորիային, եթե ոչ, ապա ԿԲ գուսակցության։ Նիկոլ Փաշինյանը միաժամանակ եւ հետեւողականորեն կշարունակի Ադրբեջանին հագահայ եւ հագահայաստան քայլերը արտարացնողի իր վարգակիցը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքին ամբողջությամբ թեմ ուղված արևմտյան Ադրբեջանի քարոշչությունն ու այդ ուղությամբ Ադրբեջանի pedagogan քայլերը համարելով բարձաբես հայելյան արձականքներ։ Պատմությունեն Եվ ներկա իրականությունեն ոչինչ չհասկացած կամ չհասկացող Նիկոլ Փաշինյանի համար հայ ասկային քաղաքական միտքն է պատճառը, որ Թուրքիան կործադրել է հայոց ցեղասպանությունը, որ Ադրբեջանը ցեղասպանական քաղաքականություն է վարած Արցախի դեմ, հայաթափ ընելով զայն, ու Ադրբեջանն ու Թուրքիան այսօր միասնապար գսպարնան Հայաստանի Հանրապետության քոյության, գսպարնան առնվազն պատերազմելով, եթե չփավարարվին իրենց պահանջները։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարած է, որ Ղարաբաղյան շարժումը շարունակելու բոլոր փորձերը մենք կնահատելու ենք Հայաստանի ժողովրդի նոր ավանդույթին մեջ ներկաշելու փորձ եւ մեր լիազորակիրների եւ օրենքների սահմանում ամեն ինչ անելու ենք թագասեցնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը գհուսա այդպիսով թաքցնել, որ իր իշխանության 8-ամյա քաղաքականությունն ու քայլերն են, որ Հայաստանի ժողովրդին նոր ավանդույթային մեջ ներկաշել։ Սպառնալիքի դակ ծնելով նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հոյտը հայտադի համագարկը նորոգված վճռագամությամբ Բիդի շարունակե իր աշխուժ մասնակցությունը բերել հայ հեղափոխական տաշնակցության բայկարին, պաշտպանելու հայության ներառյալ արցախցիներու բոլոր իրավունքները ամենուրեք։ Հոյտը հայտադի գետրոնական խորհուրդ 26 հունիս 2026

Հայդակրիս, կիսպը անդրադարձանք հույսի մասին, անդրադարձանք հույս ունենալու կարևորության մասին։ Այժմ գուզեմ ձեզ հետ բաժնեցնել այս գեղեցիկ հոդվածը։ Սիրելի ընդդիմներ, այս գեղեցիկ հոդվածը մեզ գիհիշեցնե, թե ինչ կնշանակե հույսով ապրիլ և ուրիշներու համար դառնալ հույսի տեսպան։ Հալեբը հայոց ցեղասպանության դարիներուն և անգեյետ դարձավ հայոցյան մնացորդացին քոյադևման հիմնական անկրվանը։ Այնտեղ, ուր մահն ու հուսահատությունը դիրական էին, լույսի պես հայտնվեցան օդարացքի գին միսիոնարներ, որոնք իրենց կյանքը նվիրեցին հազարավոր որբերու և այրերու փրկության։ Կարեն Եփե, հայերուն մայրիկը։ Թանյացի միսիոներ Կարեն Եփե կհանդիսանա այս շարժումին ամենավառ խորհրդանիշը։ Անոր աշխատանքը Հալեբի մեջ սկսավ ասկերու լիգայի հովանի դակ, Եփեի առաքելությունը լոկ սնունդ բաժնել չէր, անգազմագերբեց որոնողական աշխատանքներ իսնամացած կամ արապական ընտանիքներու մոտ գտնվող հայ գիներն ու երեխաները ազատագրելու համար։ Հիմնեց հայկական գյուղեր, ինչպես Թել Սամանը, որովհետև քաղաքականները գարենան ինքնապահ դառնալ։ Հալեբի մեջ հիմնեց արհեստանոցներ, ուր հայ գիները կսպաղվեին ասեղնագործությամբ, ինչ որ անոնց արժանապատիվ ապրուստի միջոց կհայթայթեր։ Իր մահեն 12 տարի հետ 1947-ին Հալեբի ազգային առաջնորդարան և առաջնորդին Զարե եպիսկոպոս Փայասլյանի ճանկերով Կարեն Եփեի հյուղավաններու գալվածին վրա գհիմնվի Հալեբի ազգային Կարեն Եփե ջեմարանը, որ եկող տարի պիտի դոնե իր 80 ամյակը։ Զարե եպիսկոպոսի խնդրանքին ընդառաջ երթալով Թանյական Փարեսիրական միությունը հայ ասկին գնվիրե 10000 քառակուսի մետր տարածությամբ մեծարժեք հողը, որուն վրա Այրիանոցի համեստ բնակարաններ կային։ Այս կալվածին վրա կհաստատվի ասկային ջեմարանը Կարեն Եփե անունով, ի քնահատանք և երախտագիտություն մեծ հայասեր սիրույն ու ծառայության հանդեպ հայ ժողովրդին։ Ուստի Հալեբահայությունը պախտավորությունը գունենա ագանադեսը լալու Կարեն Եփե ջեմարանի պացման։ Եվ անշուշտ շադեր, ես ալ մեջերնեն մեկը շրջանավար դեղածեմ Կարեն Եփե ջեմարանեն։ Մեր երկրորդ հույսի տեսպանը Բիատրիս Ռոհներ և գերմանական առաքելությունը։ Զվիցերիայի Բիատրիս Ռոհները Հալեբի մեջ հաստատեց որբանոցներու ցանցը։ Հագարակ Օսմանյան իշխանություններու ջնշումներուն անհաջողեցավ հազարավոր որբեր պատրաստել։ Անոր ճանկերով շատ մի երեխաներ բրգվեցան սովամահուտենեն և համաճարակներեն։ Մարդասիրական աշխատանքի ոլորտները։ Միսիոներներու կորզնեությունը բազմաշատ էր և ներառեր կյանքի բոլոր բնակավարները։ Առաջին, բժշկական օգնություն Հալեբի մեջ դիրող սարսափելի առողջապահական վիճակի պատճառով, որ այս վիճակը պատճառ դառնար ժանդախտի և դիֆի դարածման։ Գին միսիոներները հաջախ վտանգելով իրենց առողջությունը հիվանդանոցներ ու թարմանադուներ բացին։ Երկրորդ, որբախնամ կորց, հազարավոր որբեր, որոնք մնացած էին փողոցները կդանդակուկ անգյումը։ Այս գիները ոչ միայն սնունդ կուտային, այլև կփորձեին վերագանքնել երեխաներու չախչախված հոգեբանությունը։ Երրորդ, ինքնության բահբանում, անոնք կաչալերեցին հայերենի ուսուցումը և ասկային ավանդույթներու բահբանումը, գիտակցելով, որ ֆիզիկական փրկությունը բավարար չէ ասկիմը վերաբրումի համար։ Փարոյական նշանակություն։ Այս գիները Կարեն Եփե, Բիատրիս Ռոհներ, Մարիա Ջեկոբսեն, որ թեև Լիբանանի ավելի կորձեց, բայց կապված է նաև Հալեբի ցանցին, և շատ ուրիշներ դարձան գամուրջը հին ու նոր կյանքի միջև։ Անոնք եկած էին ոչ թե քարոզելու, այլ ծառայելու, անոնց ուղեցույցը մարդասիրությունն էր, իսկ դաջարը Հալեբի փոշոտ փողոցներու որբանոցները։ Անոնց շնորհիվ էր, որ Հալեբը դարձավ հայկական վերածնունդի կետրոն, այդ գիները հայ ժողովրդի պատմության մեջ մնացին որպես անձնազոհության բարձրագույն դիբարներ, որոնք ապացուցեցին, որ նույնիսկ ամենամութ ժամանակներուն մարդկային
կարեկցանքը գրնահաղթել գործանումի սարսապին։ Ուրեմն սիրելիներ, հույսը լոգսկացումը չէ, ան ներքին ուժմն է, որ մեզ գմղե շարունակելու մեր ճամփան, նույնիսկ երբ դժվարությունները գտի մակրավենք, երբ մենք հույս կներշնչենք մեր շուրջիներուն, քաչալերանքի խոսքը գսենք կամ օգնության ծերքը գմեկնենք, այնադեն մենք կթարնանք իսկական հույսի տեսմաններ։ Մեր ներգայությամբ, մեր վերաբերմունքով և մեր գործերով գրնանք լույս ու վստահություն սպրել ուրիշներու կյանքի մեջ։ Ուրեմն սիրելի ընկերներ, եկեք ամեն օր փորձենք ըլլալ հույսի գրողներն ու տարածողները, որովհետև երբ հույսը կպաշնենք, այն չի նվազիր, այլ կպազմաբատկվի։

Անցնելով սիրելիներ, մեր զանազան ընթերցումներու բաժինին, ուրեմն այս բաժինով գուզեմ անդրադառնալ, թե արձակուրդներու շրջանը մոտեցած է եւ վստահ եմ, որ ձեզ մեջ շատ էր պիտի մեկնին այդ արձակուրդները, թեպի Եվրոպա, թեպի Հայաստան, թեպի Միջին Արևել կամ այլուր։ Ուրեմն, եկեք սիրելիներ ընթերցենք հետևյալ օդվածը, որուն հարգ է նկատի առնել ճամփորդություններու բարակային։ Բանտոկներու ամենազարմանալի օրենքները ինձ համար հաճելի տվեցավ, երբ կարտացի ասի. Աշխարհի տարածքին ճամփորդած Ադեն, մարդ միշտ կգնգալի հանդիպիլ սովորություններու, ավանդություններու, կամ նույնիսկ բանտոկներու վարչական թրություններու դարբերությանց։ Սակայն, այն ինչ որ շատեր չեն նախադեսեր, քոյությունն է դեղական բանտոգային և իրավական այնպիսի զարմանալի ու արդարոց կանոններուն, որոնք առաջին հայացքով գրնան գադակ տվիլ։ Այսուհանդերձ, այս օրենքները իրական են և խստիվ կգործադրվին աշխարհի շարք մը վայրերու մեջ։ Անոնց զանցարումը կրնա հաջախորդը ենթարգել ձանր տրամական դուքանքներու կամ դուրքերու, կամ անախորժ կացություններու, խանգարելով արձակուրդի անոր հանգիստը։ Ուստի, անհրաժեշտ է նախապես ձանոթանալ այս օրենքներուն և հասկանալ մշակութային ու կազմակերպչական այն թերթապատճառները, որոնք ծնունդ տված են այս որոշումներուն։ Բարձրագրունկ կամ ամգարար գոշիկներու արգելքը։ Բանտոգի հաջախորդին հակած գոշիկի դեսագին միջամտելու կաղապարը գրնա անսովոր տվիլ։ Սակայն, զբոսաշրջային որոշ վայրեր այս հարցը շատ լուրջի գարնեն։ Հանրային հանգիստի կամ պատմական ժառանգության բահբանման նկատառումներով իդալական չկնախ կապրի գղզի մեջ դեղական կանոնակրերն ու հյուրընկալության օրենքները գարկիլ են փայտյա գոշիկներու կամ հողաթափերու գործածությունը, որոնք բանտոկներ դանող փողոցներուն և նրբանցքներու մեջ քալած Ադեն բարձր և անհանգստացնող ցայներ գարցագեն։ Ասիգա գմիդի գադարյալ անթորություն աբահովել դեղացի բնակիչներուն և մյուս հյուրերուն համար։ Մյուս կողմէ, Հունաստանի խիստ օրենքները գդրագանապես գարկիլ են բարձրագրուն կոշիկներու գործածությունը, երբ հաջախորդները բանտոգ են դուրս գան այցելելու մոդագա հնագիտական վայրեր ու բացօթյա թանգարաններ։ Այս օրենքին նպատակն է պաշտպանել պատմական հատկաններն ու հնամյակի քարերը մաշում է և վնասներ է, որոնք կրնան հարաճանալ այս գրունկներու սուր ճնշում են։ Սուր հոդով բդուղներու կամ հադու կերագուրներու արգելքը։ Եթե արդարոց դեղական ուտեստներ փորձելու սիրահար եք, պետք է զգուշանաք արևելյան Ասիո երկիրներու, հատկապես Սինգապուր, Մալիզիա և Թայլանդի մեջ բանտոգի ձեր սենյակի վերադարձած Ադեն։ Այնտեղ բանտոկներու մեծամասնությունը խիստ օրենք կիրարկած են, որ կդրականապես գարկիլ է հրճագավոր դուրյան բդուղը սենյակներ կամ ընդունարան փոխադրել։ Որոշ բանտոկներ նույնիսկ մուտքի ցուցադախտակներուն վրա հստակ նախասկուշական ցուցակներ կզետեղեն, նշելով սահմանված տրամական դուքանքի չափը։ Այս կանոնին պատճառը այն է, որ դուրյան հագարակ իր համեղ ըլլալուն ունի շատ սուր ու տապանցող հոտմը, որ գնմանի սոխի կամ աղբի դհաճ հոդին։ Այս հոդը երկար օրեր գմնա կահգարասիի վարակույրներուն և գետրոնական օտապոխման թրության մեջ, ինչ որ հաջախորդին մեկնում են ետ սենյակի մակրությունը չապազանց կտժվարացնե և ձախսալից կտարցնե բանտոգի դնորենության համար։ Աղմուգի խիստ կանոնները և ցայնային սարքերու արգելքը։ Եվրոպական որոշ երկիրներու մեջ, որոնք կհարկեն հանդարդությունն ու հանրային գարկը, ուրիշները չանհանգստացնելու բարդավորությունը կհասնի մինչև իսկ բանտոգի բնակարաններեն ներս։
Ի վերջո, աշխարհի տարածքին գտնվող բանթոգային այս խորհուրդը ու զարմանալի օրենքները մեզի ցույց կտան, որ ճամփորդությունը լոկ վայելքի միջոցում չէ, այլև փորձությունը հարկելու հավաքականություններու առանձնահատկությունները ու անոնց հատուկ թերությունները։ Ճամփորդութենեն առաջ այս բարձ գանուններու ծանոթանալը ձեզ գպրգե անախորժ անագնգալները և գաբահովե հանկիստ կեցություն արդացոլելով ձեր գիտակցությունն ու նախաձեռնությունը ամենուրեք լալու հաջելի և ցանգալի հյուր։

0: Ոսե պասիեր կտնե ինձի գվախցնե, գսկան, որ հարիդակերը վերջավորդյան ասած է, և ես պետք է ձանոցումները առակ մը բադրաստեմ և ասեմ։
1: Շատ ժամանակ ունիս կարդալու։
0: Կարդալու շատ ժամանակ
1: կարդեմ
0: դայով։ Եղավ, հարցի գա։ Ուրեմն, սիրելի ունգնտիրներ, հասանք մեր ամենահետաքրքրական բաժինին, ձանոցումներուն։ Դպրոցական ծմերնային արձակուրդները արդեն սկսած են և մեր հայդակիրները պատրաստ են։ Շնորհիվ Հոմի Սոսե մասնաճյուղի և Vacation Care հանձնախումբի և համասկայնի Kids Club հանձնախումբի։ Ուրեմն, սկսենք առաջինը համասկայնի Kids Club-ի հանձնախումբի երկու ծերնարկներով, որոնք տեղի պիտի ունենան։ Առաջինը երկու տարբեր օրերով պիտի ելա, առաջին օրը պիտի նայենք մեր փոքրիկ, պիտի պատրաստվին մեր փոքրիկ խոհարարները և միասին պիտի պատրաստեն համեղ ճաշեր, խմորեղեններ, իսկ երկրորդ օրը պիտի ունենան շատ հադուկ աշխատանիստը, որում մաս պիտի գազմե Bricks for Kids-ը, պիտի այցելե և լեգոներով հադուկ շինարարական աշխատանքներ պիտի պատրաստեն։ Ուրեմն սիրելիներ, Little Chefs համասկային Kids Club Ավստրալիայի գազմագերբությամբ դեղի պիտի ունենա 7 հուլիսին 2026-ին 4-12 տարեկան փոքրիկներուն համար, առավոտյան ժամը 9-ին մինչև 3 Արարատ Ագումպեն ներս, բոլորը տավստայում գիտեք 255 Quarry Road Drive New South Wales, սագը $30 է։ Իսկ երկրորդը որսինք, բիդի ըլլա նորեն 4-6 և 7-12 դարեգան փոքրիկներու համար դարպեր հայդակիրները, մեկը բիդի ըլլա Bricks for Kids կլապանի որկշոպի այցելությունը, դարձյալ Արարատ Ագումպեն ներս 255 Quarry Road Drive, ասիկա դեղի բիդի ունենա 14 հուլիս 2026-ին ժամը 9-ին 3, սագը 30-ն է։ Ուրեմն անցնինք հաջորդին, Թատարմը Հոսեփ։ Սոսե մասնաճյուղի, Հոմի Սոսե մասնաճյուղի Happy Kids Vacation Care-ը նաև պատրաստած է 5 հայդակիրներ այս արձակուրդի ընթացքին։ Առաջինը պիտի ըլլա 4-7 հուլիս 1-ին Passport to Adventure անունով, երկրորդը 5-7-2 հուլիսին World Cup Fever-ի անունով, խորակրով, երրորդը պիտի ըլլա 4-7-8 հուլիսին Art Mania խորակրով, չորրորդը պիտի ըլլա 4-7-15 հուլիսին Space Explorers խորակրով, իսկ 5-րդը պիտի ըլլա 5-7-16 հուլիսին Super Heroes խորակրով։ Հայդակիրները դեղի պիտի ունենան Golston College-ի շրջապագեն ներս, առավոտյան 8:30-ից մինչև ժամը 4-ը։ Մասնակցության սագը $50 է, եթե արձանագրված եք, գրնակ կապ հաստատել հանձնախումբին հետ, եթե պիտի արձանագրվիք, դարձյալ գրնակ այցելել էջը և հոն ամբողջացնել ձեր արձանագրությունները։ Սիրելիներ, ուշ չէ դագավին արձանագրվելու համասկայնի ուսանողական հավաքի ֆորյումի հանձնախումբին գազմագերբաց թեբի արմատներ շրջաբդույդին, որտեղի պիտի ունենա 18-28 հուլիս 2026։ Թեբի արմատներ ծրագիրը պիտի այցելե Երևան, պիտի սկսի Երևանեն, անցնի Գարս, Արդահան, Անի, Վան, Ախտամար, Սասուն, Դիկրանագերտ, Նեմրութ, Մուշ, Գարին և դարձյալ պիտի վերադառնա Երևան։ Սիրելիներ, մասնակցություններուն տարիքը 18-ին ավելի է և գրնակ դիմել համասկային ֆորյումի գայքեջին և հոնդեղը ամբողջացնել ձեր արձանագրությունները, կամ դիմել Փաթիլ Հովագիմյանին 0478-835164 0478-835164։ Եվ հասանք Գոլստեն Ջեմարանի 40-ամյակի նվիրված Gala and Trick-ին, որտեղի պիտի ունենա օգոստոս 29-2026-ին, դոմսի կինն է 185, սկսյալ 6-ն, այսինքն այսօրը 6-ն, մինչև 11 իրիգունը, Miramar Gardens 48 Mura Road Terry Hills-ի մեջ, ձեր դոմսերը շուտով ապահովեցեք և միացեք Գոլստեն Ջեմարանի ընտանիքին միասին դոնելու 40-ամյակը։

Եվ այսպիսով սիրելի ունգընթիրներ, հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Հույսով ենք, որ մեծ հաջույքով ունգընթրեցիք այս երկու ժամվա հայդակիրը, և մենք կրծանք օգտաշատ դեղեցություններ և գիտելիքներ փոխանցել ձեզի։ Նախքան ձեզ մեպաժնվիլը, ինչպես միշտ, կուզենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել Armenia Tsayni գլխավոր երաշխավորներուն. Academy for Early Learning Mangabardezi, Sepagana Derdigin Kristina Lepegianin, Baron Hovhannes Manoogianin, EM Funerals-ի Sepagana Der Digin Elo Mgrdichianin. Մեր գոմեն ձեզ գմախտենք մշտական հաջողություն և հարադև վերելք ձեր աբակայի ձրակիրներուն։ Սիրելիներ, հետևեցեք մեզ հաջորդ երկու շաբթի ժամը 7:09-ին 99.3 MHz ալիքի վրա։ Ձեզ հետ էին այսօր ցայնի պատասխանատու Հոսեպը և անցս Ալինը։ Մեզ մե կբախտենք բարի գիշեր և բարի շաբաթ ձեզի սիրելիներ, հաջորդ շաբաթ տեսնվելու հույսով։